0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Polarizācijas laikmetā baznīcai jāliecina par vienotību daudzveidībā. Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. 9. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Otrdien, 9. jūnijā, pāvests Leons 14. noslēdza 3 dienu vizīti Madridē un devās uz Barcelonu, uzsākot apustuliskā ceļojuma uz Spāniju 2. posmu. Barcelonas olimpiskajā stadionā, kur parasti notiek mūzikas zvaigžņu koncerti, svētais tēvs tiksies ar bīskapiem, priesteriem un vairākiem tūkstošiem ticīgo. Pirms došanās uz Barcelonu, Romas bīskaps otrdienas rītā Madrides izstāžu un kongresu centra IFEMA 3. Paviljonā tikās ar brīvprātīgajiem. Pēc šīs tikšanās pāvests ar lidmašīnu devās uz Katalonijas galvaspilsētu. Barcelonas El Pratas starptautiskajā lidostā viņš ieradās aptuveni 12:30 pēcpusdienā. Svētā krusta un svētās Eulālijas katedrālē pāvests piedalījās stundu liturģijā. Katedrāles kriptā atrodas sarkofāks ar svētās Eulālijas relikvijām. 13 gadus vecā romiešu kristiete un mocekle ir viena no Barcelonas aizbildnēm. Vatikāna viesis apmeklēja viņa skapu un tikās ar garīdzniekiem un semināristiem.
1: Astotajā jūnijā Madrides arhibīskapa rezidencē pāvests Leons 14. Tikās ar Spānijas bīskapiem. Viņš runāja par baznīcas misiju, sinodalitāti, aicinājumu nozīmi un vienotības liecību mūsdienu pasaulē. Svētais tēvs norādīja, ka baznīcas sinodālais ceļš ietver savstarpēju ieklausīšanos un spēju atpazīt Dieva balsi, kas skan caur ekleziālo kopienu. Pārdomājot evangelizācijas uzdevumus, viņš tālaini runāja par baznīcas svētceļojumu pie Dieva, kurā ir svarīgi apvienot atjaunotnes brīvību ar uzticību garīgajam mantojumam.
0: Īpašu uzmanību pāvests veltīja Spānijas bagātīgajam kristīgajam mantojumam, nosaucot to par dārgumu, kas spēj piesaistīt cilvēkus arī šodien, tostarp neticīgos, kā arī kultūras saitēm, kas ir dziļi ieaustas tautas garīgajā identitātē. Vienlaikus viņš brīdināja no piesaistes struktūrām, kas vairs nekalpo baznīcas misijai. Runājot par mūsdienu izaicinājumiem, Romas bīskaps norādīja uz nepieciešamību meklēt jaunus komunikācijas veidus ar sabiedrību, izmantot mūsdienu cilvēkam saprotamu valodu un veidot cieņpilnas attiecības. Pāvests atzīmēja, ka pieaugošas polarizācijas laikmetā kristīgās kopienas ir aicinātas rādīt pasaulē vienotības piemēru, kurā dažādas dāvanas un harizmas nevis šķeļ, bet savstarpēji bagātina viena otru. Kristus vaiks ir atpazīstams dzīvajā baznīcas mozaīkā.
2: Estamos llamados a ser principio visible de comunión, en primer lugar, de la comunión con Cristo.
1: Mēs esam aicināti būt par redzamu vienotības avotu, pirmkārt ar Kristu, ar mīlestību sargājot saņemto ticību, paklausībā Dieva vārdam un baznīcas dzīvajai tradīcijai. Pēc tam kopībā ar Pētera pēcteci un universālo baznīcu, ar priesteriem un savu diecēžu kopienām, ar Dievam veltītām dzīves kopienām, ekleziālajām apvienībām un ar katru patiesu harizmu, ko svētais gars dāvā vispārējam labumam. Jūsu misija prasa vienotību, kas tiks panākta veicinot dialogu, dziedinot šķelšanos un pavadot cilvēkus, kas uzticēti jūsu gādībai.
0: Pēc Romas bīskapa vārdiem rūpes par aicinājumiem nevar reducēt tikai uz statistiku. Jauni priesteri dzimst tur, kur ir dzīves ticīgo kopienas, priecīga ticības liecība un ģimenes, kas atspoguļo uzticības Kristum skaistumu. Bīskapi ir aicināti nodrošināt kvalitatīvu semināristu sagatavošanu un attīstīt aktīvu sadarbību starp diecēzēm. Svētais tēvs vēlreiz uzsvēra nepieciešamību pēc patiesības, taisnīguma, dziedināšanas un profilakses attiecībā uz garīdznieku pastrādāto pārkāpumu upuriem, aicinot baznīcu atbildēt ar patiesu uzmanību, efektīvu aizsardzību un reāliem ceļiem uz dziedināšanu. Leons 14. Uzticēja Spānijas bīskapus Diomātes vienotības un cerības mātes aizbildniecībai. Tikšanās noslēdzās ar Spānijas priesteru aizbildņa svētā Jāņa no Avilas lūkšanu: ja tu mani, kungs, sūti darīt to, ko darīji tu, tad dāvā man savu sirdi.
1: Astotā jūnija pēcpusdienā pāvests Madrides apostoliskajā anunciatūrā tikās ar sešiem cietušajiem, kuri bija piedzīvojuši vardarbību no Spānijas garīdzniekiem. Viņus pavadīja pastorālie darbinieki, kas sniedz tiem atbalstu. Sarunā, kas ilga aptuveni stundu, katrs no klātesošajiem dalījās ar pāvestu savā sāpīgajā stāstā un izteica priekšlikumus, kā padarīt efektīvāku baznīcas reakciju uz šādiem dramatiskiem gadījumiem, teikts Vatikāna preses dienesta izdotajā paziņojumā. Svētais tēvs viņus ļoti uzmanīgi un sirsnīgi uzklausīja, apliecinot garīgo tuvību savā un visas baznīcas kopienas vārdā. Viņš arī apstiprināja savu personīgo apņēmību izteiktos priekšlikumus izmantot par pamatu turpmākiem centieniem, lai baznīca varētu būt droša un garīgi veselīga vieta, kur ievainotie rot mierinājumu un tiek dziedināti.
0: Septītā jūnija vakarā savas apostoliskās vizītes laikā Spānijā pāvests Leon 14. Madridē tikās ar 200 augustīniešu priesteriem un augustīniešu kopienu locekļiem, aicinot viņus liecināt par vienotību un mieru pasaulē. Pāvests pauda prieku par iespēju tikties, uzsvarot, ka kopība un sirds vienotība starp viņa reliģiskajiem biedriem var kalpot kā svarīgs vēstījums pasaulē. Ar šo liecību ir vērts dalīties ar jauniešiem, piemēram ar tiem 600 tūkstoši jauniešiem, kuri iepriekšējā dienā pulcējās Limas laukumā, lai dalītos savos jautājumos un garīgajos meklējumos. Romas bīskaps vērsa uzmanību kontemplatīvo kopienu māsu klātbūtnei. Uzsvarot viņu aicinājuma vērtību, tostarp piešķirot jēgu sociālajam kalpojumam laikā, kad zūd klusums un spēja ieskatīties savā sirdī. Tikšanās noslēgumā Leons 14. Aicināja sanākušos lūgties Tēvs mūsu, deva savu apostolisko svētību un personīgi sveica katru no viņiem.

0: 8. jūnijā vizītes Spānijā trešajā dienā pāvests Madridē vērsās pie parlamenta locekļiem un augstākajām valsts amatpersonām. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka ir ieradies kā Romas bīskaps un katoļu baznīcas gans. Mana klātbūtne jūsu vidū ir iecerēta kā tuvības žests Spānijai, appusējas sadarbības ietvaros un kā vēstījums, kas sniegts kalpojot cilvēkam, teica Leon 14.
1: Pāvests norādīja, ka baznīca iet vienā solī ar cilvēci, daloties tās cerībās un ievainojumos. Tāpēc tad, kad tā vēršas pie sabiedrības, tā to dara pilnībā respektējot laicīgo institūciju autonomiju un likumdevēju atbildību. Tomēr tieši šī apziņa mudina sniegt savu ieguldījumu kopējā labuma veicināšanā, atgādinot par tiem pamatiem, kas sabiedrības līdzās pastāvēšanu padara patiesi cilvēcīgu. Parlamenta uzdevums ir ne tikai pieņemt tiesiskus lēmumus, bet arī atbildēt uz izšķirošu jautājumu – kāda izpratne par cilvēku iedvesmo likumus un kādu sabiedrību šie likumi veido?
0: Svētais Tēvs atgādināja par Spānijas bagāto vēsturisko atmiņu, kurā sekmīgi savijušies ticība un prāts, māksla un tiesības. No Migela de Cervantesa paustās brīvības vērtības līdz svētās Terēzes no Avilas garīgajam dziļumam un Migela de Unamuno metafiziskajiem meklējumiem, Spānija vienmēr ir pratusi raudzīties uz cilvēku kā kaut ko vairāk nekā vienkāršu sociālās vai politiskās sistēmas daļu. Cilvēks ir radība, kas ir atvērta patiesībai un apveltīta ar brīvību, uzsvēra Leon 14. Viņu vada slāpes pēc mūžības, ko nespēja remdēt nekāda laicīgā realitāte, un viņa cieņa ir augstāka par jebkādu lietderību. Īpašu uzmanību pāvests veltīja Salamankas skolas mantojumam un tās spilgtākajam pārstāvim Francisco de Vitorijam. Pirms 500 gadiem, kad pasaulē vērās jauni apvāršņi, šie domātāji saprata, ka prātu un tiesības nevar izmantot, lai attaisnotu spēka pozīcijas vai personīgās intereses. Viņi lika pamatus starptautiskajām tiesībām, atgādinot, ka katrs cilvēks ir tiesību un pienākumu subjekts un ka vara vienmēr nes sev līdzi morālu atbildību. Šis mantojums dzīvo katru reizi, kad mūsdienu likumdevējs jautā, kā panākt, lai tiesiskais būtu patiesi cilvēcīgs un lai vairākuma griba aizsargātu visu kopīgo labumu.
1: Mūsdienās jaunas pasaules vairs neatklājas geogrāfiskajās kartēs, bet gan tehnoloģijās, ekonomikā, biomedicīnā un digitālajā vidē. Pāvests norādīja uz savu neseno encikliku Magnifica Humanitas, uzsvarot, ka tehnoloģija pati par sevi nav neitrāla. Tā iegūst tā cilvēka sejas vaibstus, kurš to rada, finansē un izmanto. Tāpēc mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju attīstības laikmetā galvenajam kritērijam jābūt cilvēkam. Taisnīga sabiedrība balstās uz cilvēka neaizskramās cieņas atzīšanu, kas ir augstāka par izmaiņām pakļauto sociālo konsensu vai vairākuma gribu kādā noteiktā mirklī.
0: Katram cilvēkam pienākas cieņa, jau pamatojoties uz to vien, ka viņš ir, un pēc šī principa jāvadās katrā likumdošanā. Kristīgā ticība to sludina balstoties uz atklāsmi. Cilvēka prāts to var atzīt kā nepieciešamību, kas ierakstīta patiesībā par viņu. Kad šī pārliecība ir dzīva, tiesības kļūst par aizsardzību visiem, īpaši visneaizsargātākajiem.
1: Svētais Tēvs vērsās pie likumdevējiem ar stingru aicinājumu vērsties pret tā atkritumu kultūru. Ja dzīvība vairs netiek uzskatīta par fundamentālu vērtību, sabiedrības nākotne tiek apdraudēta. Sabiedrība nevar būt pilnībā taisnīga, ja tā atstāja novārtā vēl nedzimušu bērnu, vecu cilvēku, slimnieku vai to, kurš ir pilnībā atkarīgs no citu aprūpes. Dzīvības aizsardzība no tās ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei nav konfesionāls jautājums, bet gan civilizācijas sasniegums. Tautas morālais dižanums sevišķi izpaužas tās spējā mīlēt un aizsargāt vistrauslākos.
0: Runājot par kopējo labumu, pāvests izcēla ģimeni sabiedrības dabisko pamatu. Ģimene ir pirmā cilvēcības skola, kurā mācās līdzās pastāvēšanas ābeci. Pieņemt dzīvību, rūpēties par otru, piedot un kalpot. Tāpat tika uzsvērta izglītības iestāžu loma un vecāku primārās un neatņemamās tiesības izvēlēties savu bērnu izglītības veidu saskaņā ar savu morālo un reliģisko pārliecību.
1: Uzrunā plaša vieta tika veltīta traģiskajai migrācijas realitātei, kas pārsniec tīri demogrāfiskus vai ekonomiskus rādītājus un ir izteikti morāls un juridisks jautājums. Pāvests aicināja uz divkāršu sociālā taisnīguma pieju. No vienas puses nodrošināt drošus un legālus ceļus, cieņpilnu uzņemšanu un integrāciju tiem, kas bēg no kara, vajāšanām vai klimata krīzes. No otras puses veicināt tiesības palikt savā dzimtajā zemē, novēršot cēloņus, kas spiež pamest mājas. Šo globālo izaicinājumu neviena valsts nevar atrisināt viena pati. Nepieciešama koordinēta, solidāra, starptautiska rīcība, lai apturētu cilvēku tirgotājus un glābtu dzīvības, padarot robežas par atbildīgas aizsardzības, nevis pamešanas vietām.
0: Pasaules garīgās un kultūras krīzes, polarizācijas un savstarpējas neusticības kontekstā miers ir politiska un morāla nepieciešamība. Starptautiskajā arēnā miers prasa diplomātisku drosmi, nevis bruņošanos. Pāvests pauda bažas par to, ka Eiropā un citur pasaulē bruņošanās atkal tiek pasniegta kā neizbēgama atbilde. Īstā drošība dzimst no taisnīguma un pacietīga dialoga. Īpaša ētiskā uzraudzība nepieciešama mākslīgā intelekta izmantošanai militārajā jomā, lai lēmumi par dzīvību un nāvi nekad netiktu uzticēti automātiskām sistēmām. Miers jāsargā arī ar valodu, piebilda pāvests. Amatpersonām ir pienākums atbruņot valodu, jo stingrība neprasa nicinājumu.
1: Patiesa demokrātiska sabiedrība atzīst un juridiski aizsargā cilvēka reliģisko dimensiju, neliedzot ticīgajiem sniegt savu ieguldījumu sabiedrībā. Laicīgo realitāšu autonomija nedrīkst pārvērsties par naidīgu vēršanos pret reliģiju. Ticība nepretendē uz privilēģijām vai piespiešanu, taču to nedrīkst arī piespiest klusēt publiskajā telpā.
0: Šajā ietvarā pāvests īpaši izcēla grēksūdzes sakramentālā noslēpuma nozīmi. Šis jautājums ir daļa no reliģiskās brīvības, kas garantē ticīgajiem svētu iekšējās brīvības telpu, kurā bez ārēja spiediena var atvērt dvēseli Dieva priekšā, un šīs tiesības ir atzītas arī starptautiskajās normās, līdzīgi kā citu profesiju konfidencialitātes aizsardzība.
1: Uzrunas noslēgumā, norādot uz parlamenta zāles griestu logu, pa kuru ieplūst dabiskā gaisma, un sienu gleznojumiem, kas attēlo evaņģēlija un dekalogu saņemšanu, Leons 14. Atgādināja, ka modernā brīvība ir veidojusies pateicoties kristietībai. Likums nesasniedz savu diženumu tikai formālas tā apstiprināšanas dēļ, bet gan tad, ka tas spēj bez kauna stāties cilvēka cieņas priekšā.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ieslodzījuma vietas apmeklējums, Rožukroņa lūkšana Montserratas abatijā, tikšanās ar karitatīvo organizāciju pārstāvjiem un svētā mise Sagrada Familija bazilikā. Tie ir pāvesta Leona 14. Vizītes Barcelonā galvenie punkti. 10. jūnija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. Pēc Madridē pavadītām nepilnām 4 dienām, kas bija apustuliskā ceļojuma pirmais posms, pāvests otrdienas agrā pēcpusdienā ieradās Barcelonā. Katalonijas galvaspilsētā viņš uzturēsies līdz 11. jūnija rītam. Stundu liturģija svētā krusta un svētās Eulālijas katedrālē un lūkšanu vigīlija olimpiskajā stadionā bija pāvesta vizītes Barcelonā pirmās dienas galvenie pasākumi.
2: Romas bīskaps cietuma iemītniekiem atgādināja, ka tikai kopā ar Jēzu var kļūt par jauniem cilvēkiem, teica ieslodzījuma vietas kapelāns. 10. jūnija priekšpusdienā Leons 14. apmeklēja Barcelonas cietumu. Pēc kapelāna domām vizīte iekļāvās evangēlija logikā. Tiekoties ar cietumniekiem, veltot viņiem savu laiku un uzmanību, svētais tēvs skaidroja, ka Dieva atbilde uz grēku un noziedzību ir žēlsirdība, kas patiesi var izmainīt cilvēka dzīvi.
1: Uzklausījis vairāku cilvēku liecības, svētais tēvs uzsvēra, ka ik viens cilvēks ir cienīgs, tā vienkāršā fakta dēļ, ka viņš ir Dieva gribēts, radīts un mīlēts. Tāpēc dzīvē nav tādas situācijas, kas liktu kungam novērst savu skatienu no mums. Tā ir mierinoša patiesība, kas atgādina, ka viņa žālsirdīgā mīlestība vienmēr ir augstāka par grēku un ļaunumu. Tas īpaši attiecas uz jums, dārgie brāļi un māsas, kuri ciešat sava pašreizējā stāvokļa dēļ. Kad pārņem kārdinājums justies nepilnvērtīgiem un liekas, ka nav vērts iet uz priekšu, tad paceliet skatienu uz to, kurš caur tik daudzu cilvēku klātbūtni nekad nepārstāj jums izrādīt savu mīlestību. Atbrīvosim kungam vietu savā sirdī un meklēsim viņa vaigu. Ļausimies viņa mīlestības vadībai, tversimies pie viņa, kurš mūs nemitīgi aicina uz cerību un rāda mums brīnišķīgu horizontu, kuru neviena fiziska barjera nevar traucēt to sasniegt. Šodien viņš turpina runāt ar mums mūsu sirdsapziņas dziļumos, lai palīdzētu apzināties, ka viņš dzīvo mūsu vidū. Viņš tikai gaida, kad dosim viņam šo iespēju, dārgie. Es aicinu jūs turpināt sapņot Dieva sapni. Katram no jums saku, Dievs tevi mīl tādu, kāds esi, bet viņš sapņo redzēt tevi vēl labāku. Barcelonas cietuma iemītniekiem teica Leons 14.

0: Vizītes nākamais pieturas punkts bija Montserratas abatija, kur pāvests kopā ar benediktīniešu mūkiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu. Trešdienas pēcpusdienā Romas bīskaps tiksies ar Barcelonas karitatīvo institūciju pārstāvjiem, bet vakarā, pulksten 19.30, Svētās ģimenes bazilikā vadīs svinīgu dievkalpojumu un pasveitīs Jēzum Kristum veltīto torni. Barcelonas Svētās ģimenes bazilika ir akmenī uzrakstīta Bībele. Tās galvenais vēstījums ir kristīgās ticības un dabas vienotība, ko izcilais arhitekts Antonio Gaudi ietvēra trīs fasādēs – piedzimšanas, ciešanu un godības.
1: Pēc 44 gadu pārtraukuma Montserratas sanktuārijs atkal uzņem apustuļa Pētera pēcteci. Šo seno benediktiešu klosteri pāvests Leon 14. Apmeklēja 10. jūnijā. Tas atrodas Montserrata kalnu masīvā, Katalonijas sirdī, aptuveni 40 km attālumā no Barcelonas. 1982. gada 7. novembrī klosteri apmeklēja svētais Jānis Pāvils II.
0: Montserratas sanktuārija vēsture iesniedzas 1025. gadā. Vietā, kur vairākus gadsimtus atradās Jaunavai Marijai veltīta kapliča, benediktīniešu mūks Oliba izveidoja no Ripolas abatijas atkarīgu kopienu. 1409. gadā pāvests Benedikts 13. Piešķīra Montserratas klosterim neatkarīgas abatijas statusu. 1811. Gadā Napoleona karaspēks klosteri izlaupīja un uzspridzināja, bet Spānijas pilsoņu kara laikā mūki bija spiesti klosteri pamest. Pēc viņu atgriešanās 1939. Gadā Montserrata atkal kļuva par Katalonijas garīgo centru.
1: Kopš 13. Gadsimta klostera baznīcā tiek godināta aptuveni 95 cm augsta no koka izgriezta dievmātes figūra ar bērnu. Moreneta, kā viņu mīļi dēvē, sejas tumšās krāsas dēļ, ir romānikas stila skulptūra no 12. Gadsimta beigām. Tā attēlo Mariju ar bērniņu, kas sēž viņa sklēpī. Labajā rokā dievmāte tur ābolu, kosmosa un radīšanas simbolu. Ar kreiso roku viņa norāda uz Jēzu savu dēlu. Bērns Jēzus ar labo roku veic svētības žestu, bet kreisajā tur čiekuru, auglības un mūžīgās dzīves simbolu. Gadsimtu gaitā Montserratas baznīca kļuva par svētceļojumu mērķi, kā rezultātā Leons 13. Pagodināja svētvietu līdz mazās bazilikas rangam, atļāva kronēt Marijas attēlu un pasludināja Montserratas dievmāti par Katalonijas aizbildni.
0: Svētais tēvs ieradās Montserratā 10. jūnijā, savas vizītes Spānijā 5. dienā. Bazilikā Romas bīskaps kopā ar ticīgajiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu un teica uzrunu. Pēc pāvesta svētības koris Escolania izpildīja dziedājumu Virulai, 19. Gadsimta himnu par godu Montserratas dievmātei, kas kļūsa par Katalonijas kultūras un identitātes simbolu. Pēc lūkšanas dievmātes kapellā Leons 14. Ieturēja pusdienas kopā ar benediktīniešu mūkiem un pēc tam atgriezās Barcelonā.

0: Mūsdienu pasaulē, kurā valda sautīgu interešu un peļņas logika, ir vajadzīgi nesautīgas mīlestības liecinieki. Tā ir evaņģēlija logika, teica pāvests Leons 14. brīvprātīgajiem. Tikšanās notika Madrides izstāžu un kongresa centra IFEMA 3. paviljonā. Svētais tēvs uzsvēra, ka šajās dienās Madride ir mainījusies, tā kļūsi tuvāka Dieva valstībai. Pēc pāvesta teiktā, tā ir liela žēlastība. Dieva mīlestība, kas kustina sauli un zvaigznes, kustina arī to sirdis, kuri vēlas satikt Jēzu.
1: Pāvests norādīja uz līdzību, kurā Jēzus salīdzina debesu valstību ar raugu. Kristiešu aicinājums ir būt par nesautības raugu pasaulē, kas sabiedrību pārveido no iekšienes. Pasaulē, kas pastāvīgi atrodas interešu un peļņas loģikas ietekmē, kur izaugsmes jēdziens tiek reducēts līdz ekonomiski finansiālajai dimensijai, ir jādomā un jādzīvo pēc patiesākas loģikas, proti pēc cilvēka integrālas attīstības loģikas. Tā ir evaņģēlija loģika, kas saka, ja jūs labu darīsiet tiem, kas jums labu dara, kāda pateicība jums nākas, arī grēcinieki dara to pašu, un ja jūs aizdosiet tiem, no kuriem cerat saņemt atpakaļ, kāda pateicība jums nākas.
0: Leon 14. uzsvēra, ka Jēzus, iejaucot debesu valstības raugu mūsu ievainotās cilvēces mīklā, dziedina to no iekšienes un pēc savas augšām celšanās sūtīja mācekļus pasaulē, lai būtu viņa valstības zīmes un instrumenti. Šo misiju viņi pilda ar sludināšanu dzīves stilu, domāšanas un rīcības veidu, kas raksturīgs evaņģēlijam.
1: Pāvests uzsvēra, ka šī evaņģēliskā stila būtiska iezīme ir tieši nesautība, kuras liecinieki ir brīvprātīgie. Gatavojot svētā tēva vizīti, viņi daudzus mēnešus veltīja šim uzdevumam pilnu darba laiku, dāvājot savu sirdi, rokas, idejas, talantus un smaidu. Pateicies brīvprātīgajiem par viņu kalpošanu, pāvests uzsvēra pārmaiņas, kas notikušas Madridē. Varbūt statistika to neatspoguļos, bet mēs zinām, ka šajās dienās, arī pateicoties jums, šī pilsēta ir augusi, ir kļūsi tuvāka Dieva valstībai. Vai tas ir mūsu nopelns? Nē, viss ir Dieva žēlastība. Ar pazemību un lēnprātību, bez jebkādas iedomības, bet stingri ticībā un dāsni kalpošanā turpināsim savu ceļu. Lai vissvētākā Jaunava Marija palīdz jums vienmēr un visur būt par Dieva valstības raugu, uzrunas noslēgumā teica pāvests Leons 14. Vairāk nekā 80 tūkstoši Madrides diecēzes katoļu ticīgo 8. jūnija vakarā pulcējās Santiago Bernabé futbola stadionā, lai tiktos ar pāvestu Leonu 14. Tikšanās norisinājās līksmā svētku atmosfērā. Savā uzrunā Romas bīskaps atgādināja par evaņģēlija prieku un mudināja ticīgos būt atvērtiem un ieklausīties vienam otrā bez bailēm.
0: Šī vigīlija ir dižana ticības himna, teica svētais tēvs apliecinot, ka priecājas kopā ar visiem klātesošajiem slavēt Dievu un iedrošināt skaisto baznīcas saimi, stiprināt savstarpējās saites, lai izdzīvotu vienotību dažādībā. Parasti šajā vietā notiek Madrides Reāla futbola spēles, bet šoreiz sapulcējās ticīgie, lai tiktos ar pāvestu. Spānijas galvaspilsētas iedzīvotāju prieku pāvests jau varēja vērot no sava papa mobile, kad brauca uz stadionu no Almudenas Dievmātes katedrāles. Vairāki 10 000 madridiešu drūzmējās pie barjerām, lai ar saviem mobilajiem tālruņiem notvertu dažas sekundes ar pāvestu, lai viņu sveicinātu vai saņemtu svētību saviem bērniem.
1: Stadionā, kura jumts šim pasākumam tika aizvērts, Leonu 14. Sagaidīja līksmojošs pūlis, kuru visas pēcpusdienas garumā bija iesildījis DJs, dziedātāju un mūzikas grupas. noklausījies vairākas liecības, tostarp kāda priestera, diecēzes laju padomes un pastorālo padomju pārstāvju, imigrantu ģimenes un kāda jaunkristītā liecību, pāvests sveica šo brīnišķīgo baznīcas saimi.
0: Jūsu prieks būs lipīgs, ja tas, tā vietā, lai būtu pārējošas emocijas, kļūs par stabilu, par dziļu sajūtu, kas atjauno cilvēkus grupas un diecēzes kopienu, teica pāvests. Šis prieks ir gandrīz vai pavēle, ja sekojam apustuļu mācībai. Katrā ziņā tā ir atbilde uz Dieva darbu Jēzu Kristu, kura mīlestība, runājot apustuļa Pāvila vārdiem, mūs joprojām skubina. Tas ir vieno un tādējādi aicina rīkoties atbildīgi.
1: Visas savas uzrunas laikā Leons 14. Iedrošināja Madrides ticīgos, vispirms aicinot viņus nebaidīties no savām atšķirībām, jo kristībā visas atšķirības savienojas Kristu un saņem sulu no viņa dzīvības, tāpat kā vīnogulāja zari. Jā, dārgie brāļi un māsas, kristība patiešām izmaina dzīvi, viņš uzsvēra. Pāvests izmantoja izdevību, lai citētu savu jauno encikliku Magnifica Humanitas, kurā viņš kā alternatīvu homogenizācijai un sajaukšanai piedāvāja Nehemijas tēlu, kurš mobilizēja visu kopienu, lai atjaunotu Jeruzalemes mūrus.
0: Uzrunājot Madrides diecēzes ticīgo kopienu, Romas bīskaps atgādināja, ka kristīgās misijas specifika lielajās pilsētvides realitātēs kļūst arvien acīmredzamāka. Pēdējā sinode ļoti palīdzēja par to domāt, uzdodot jautājumu, vai tas, kas mēs esam un ko mēs daram kā kristieši, nonāk tur, kur veidojas jaunie stāsti un paradigmas, proti pilsētas dvēseles pašos dziļākajos, centrālajos slāņos. Uz to noteikti ir grūti atbildēt, taču tas ir iespējams, ja mēs kopā meklējam patiesību.
1: Šajā kontekstā pāvests aicināja ticīgos neizklīst un neieslēgties katram savā grupā vai vidē, kurā mēs jau jūtamies droši starp cilvēkiem, kuri vienmēr dzied vienu un to pašu melodiju. Tāpat viņš ieteica, lai sasniegtu pilsētas sirdi, kopt apziņu, ka patiesība ir simfoniska un ka tā mūs vienmēr pārspēj, kā arī izkopt vēlmi satikt augšām cēlušos, kurš vienmēr iet mums pa priekšu, apsteidz mūs, un iespējams jau ir klātesošs tur, kur mēs viņu vēl neesam meklējuši.
0: Pēc tam pāvests atgādināja, ka mēs visi bez izņēmuma esam radīti dzīvībai un dzīvībai pārpilnībā, un ka baznīcas klātbūtne lielpilsētā ir šī pestīšanas noslēpuma līdzība. Tieši pilsētās arī apustuļi sāka savu misiju, ne tikai sastopoties ar noraidījumu, bet arī piedzīvojot viesmīlību tur, kur visdabiskākajā veidā cilvēki saskaras ar dažādību un pārmaiņām.
1: Lai nekas jūs nesatrauc, lai nekas jūs nebiedē, sauca Leons 14. Atgādinot, ka ticīgie var sniegt evaņģēlija liecību, lai atbrīvotu labākos spēkus cilvēcē, ko bombardē attēli un vārdi, bet kas ir izsaukusi pēc taisnīguma un slāpst pēc patiesības. Uzticieties ar vien acīm redzamākam faktam, ka pie ticības var atgriezties vai to atklāt pirmo reizi arī pieaugušā vecumā. Uzrunas noslēgumā pāvests vērsās pie priesteriem sakot:
2: Invito a los presbíteros a reconocer la práctica del discernimiento comunitario como una de las mayores oportunidades.
0: Es aicinu priesterus atzīt kopienas izšķirtspējas praksi kā vienu no lielākajām iespējām, ko sinodalitāte piedāvā viņu kalpošanai. Dārgie brāļi, nenovēršoties no būtiskā, regulāra apstāšanās kopā ar savu tautu, lai evaņģēlija gaismā izprastu vietējo kopienu dzīvi, kultūras pārmaiņas, sociālo sasprindzinājumu un baznīcas ceļus, bagātinās jūsu kalpošanu. Tas arī palīdzēs ikvienam un katrai kopienai izkļūt no izolētības un piedzīvot svētā gara prieku. Patiešām tieši gara mums pietrūkst, kad mēs reducējam baznīcas dzīvi uz rutīnu, kurā katrs paliek noslēdzies savos ieradumos un savā lomā. Gars modina aicinājumus un apvienotos vienotībā, reizēm izraisot jukas, diskusijas un turpmāka līdzsvara meklējumus. Nebīstieties no tā visa, izmantojiet to.
1: Pat nedaudzu cilvēku labestība var palīdzēt daudziem uzvarēt bailes. Esiet visiem kā atvērta bībele, lai jūsu sejas vaipstos un jūsu dzīvē varētu saskatīt Dieva vārdu. Mīlestība patiešām ir valoda, kas liek visiem justies kā mājās.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ieslodzījuma vietas apmeklējums, rožu kroņa lūkšana Montserratas abatijā, tikšanās ar karitatīvo organizāciju pārstāvjiem un svētā mise Sagrada Familija bazilikā. Tie ir pāvesta Leona 14. vizītes Barcelonā galvenie punkti. 10. jūnija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. Pēc Madridē pavadītām nepilnām 4 dienām, kas bija apustuliskā ceļojuma pirmais posms, pāvests otrdienas agrā pēcpusdienā ieradās Barcelonā. Katalonijas galvaspilsētā viņš uzturēsies līdz 11. jūnija rītam. Stundu liturģija svētā krusta un svētās Eulālijas katedrālē un lūkšanu vigīlija olimpiskajā stadionā bija pāvesta vizītes Barcelonā pirmās dienas galvenie pasākumi.
2: Romas bīskaps cietuma iemītniekiem atgādināja, ka tikai kopā ar Jēzu var kļūt par jauniem cilvēkiem, teica ieslodzījuma vietas kapelāns. 10. jūnija priekšpusdienā Leons 14. apmeklēja Barcelonas cietumu. Pēc kapelāna domām vizīte iekļāvās evangēlija logikā. Tiekoties ar cietumniekiem, veltot viņiem savu laiku un uzmanību, svētais tēvs skaidroja, ka Dieva atbilde uz grēku un noziedzību ir žēlsirdība, kas patiesi var izmainīt cilvēka dzīvi.
1: Uzklausījis vairāku cilvēku liecības, svētais tēvs uzsvēra, ka ik viens cilvēks ir cienīgs, tā vienkāršā fakta dēļ, ka viņš ir Dieva gribēts, radīts un mīlēts. Tāpēc dzīvē nav tādas situācijas, kas liktu kungam novērst savu skatienu no mums. Tā ir mierinoša patiesība, kas atgādina, ka viņa žālsirdīgā mīlestība vienmēr ir augstāka par grēku un ļaunumu. Tas īpaši attiecas uz jums, dārgie brāļi un māsas, kuri ciešat sava pašreizējā stāvokļa dēļ. Kad pārņem kārdinājums justies nepilnvērtīgiem un liekas, ka nav vērts iet uz priekšu, tad paceliet skatienu uz to, kurš caur tik daudzu cilvēku klātbūtni nekad nepārstāj jums izrādīt savu mīlestību. Atbrīvosim kungam vietu savā sirdī un meklēsim viņa vaigu. Ļausimies viņa mīlestības vadībai, tversimies pie viņa, kurš mūs nemitīgi aicina uz cerību un rāda mums brīnišķīgu horizontu, kuru neviena fiziska barjera nevar traucēt to sasniegt. Šodien viņš turpina runāt ar mums mūsu sirdsapziņas dziļumos, lai palīdzētu apzināties, ka viņš dzīvo mūsu vidū. Viņš tikai gaida, kad dosim viņam šo iespēju, dārgie. Es aicinu jūs turpināt sapņot Dieva sapni. Katram no jums saku, Dievs tevi mīl tādu, kāds esi, bet viņš sapņo redzēt tevi vēl labāku. Barcelonas cietuma iemītniekiem teica Leons 14.

0: Vizītes nākamais pieturas punkts bija Montserratas abatija, kur pāvests kopā ar benediktīniešu mūkiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu. Trešdienas pēcpusdienā Romas bīskaps tiksies ar Barcelonas karitatīvo institūciju pārstāvjiem, bet vakarā, pulksten 19:30, Svētās ģimenes bazilikā vadīs svinīgu dievkalpojumu un pasveitīs Jēzum Kristum veltīto torni. Barcelonas Svētās ģimenes bazilika ir akmenī uzrakstīta Bībele. Tās galvenais vēstījums ir kristīgās ticības un dabas vienotība, ko izcilais arhitekts Antonio Gaudi ietvēra trīs fasādēs – piedzimšanas, ciešanu un godības.
1: Pēc 44 gadu pārtraukuma Montserratas sanktuārijs atkal uzņem apustuļa Pētera pēcteci. Šo seno benediktiešu klosteri pāvests Leon 14. Apmeklēja 10. jūnijā. Tas atrodas Montserrata kalnu masīvā, Katalonijas sirdī, aptuveni 40 km attālumā no Barcelonas. 1982. gada 7. novembrī klosteri apmeklēja svētais Jānis Pāvils II.
0: Montserratas sanktuārija vēsture iesniedzas 1025. gadā. Vietā, kur vairākus gadsimtus atradās Jaunavai Marijai veltīta kapliča, benediktīniešu mūks Oliba izveidoja no Ripolas abatijas atkarīgu kopienu. 1409. gadā pāvests Benedikts 13. Piešķīra Montserratas klosterim neatkarīgas abatijas statusu. 1811. Gadā Napoleona karaspēks klosteri izlaupīja un uzspridzināja, bet Spānijas pilsoņu kara laikā mūki bija spiesti klosteri pamest. Pēc viņu atgriešanās 1939. Gadā Montserrata atkal kļuva par Katalonijas garīgo centru.
1: Kopš 13. Gadsimta klostera baznīcā tiek godināta aptuveni 95 cm augsta no koka izgriezta dievmātes figūra ar bērnu. Moreneta, kā viņu mīļi dēvē, sejas tumšās krāsas dēļ, ir romānikas stila skulptūra no 12. Gadsimta beigām. Tā attēlo Mariju ar bērniņu, kas sēž viņa sklēpī. Labajā rokā dievmāte tur ābolu, kosmosa un radīšanas simbolu. Ar kreiso roku viņa norāda uz Jēzu savu dēlu. Bērns Jēzus ar labo roku veic svētības žestu, bet kreisajā tur čiekuru, auglības un mūžīgās dzīves simbolu. Gadsimtu gaitā Montserratas baznīca kļuva par svētceļojumu mērķi, kā rezultātā Leons 13. Pagodināja svētvietu līdz mazās bazilikas rangam, atļāva kronēt Marijas attēlu un pasludināja Montserratas dievmāti par Katalonijas aizbildni.
0: Svētais tēvs ieradās Montserratā 10. jūnijā, savas vizītes Spānijā 5. dienā. Bazilikā Romas bīskaps kopā ar ticīgajiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu un teica uzrunu. Pēc pāvesta svētības koris Escolania izpildīja dziedājumu Virulai, 19. Gadsimta himnu par godu Montserratas dievmātei, kas kļūsa par Katalonijas kultūras un identitātes simbolu. Pēc lūkšanas dievmātes kapelā Leons 14. Ieturēja pusdienas kopā ar benediktīniešu mūkiem un pēc tam atgriezās Barcelonā.

0: Mūsdienu pasaulē, kurā valda sautīgu interešu un peļņas logika, ir vajadzīgi nesautīgas mīlestības liecinieki. Tā ir evaņģēlija logika, teica pāvests Leon 14. brīvprātīgajiem. Tikšanās notika Madrides izstāžu un kongresa centra IFEMA 3. paviljonā. Svētais tēvs uzsvēra, ka šajās dienās Madride ir mainījusies, tā kļūsi tuvāka Dieva valstībai. Pēc pāvesta teiktā, tā ir liela žēlastība. Dieva mīlestība, kas kustina sauli un zvaigznes, kustina arī to sirdis, kuri vēlas satikt Jēzu.
1: Pāvests norādīja uz līdzību, kurā Jēzus salīdzina debesu valstību ar raugu. Kristiešu aicinājums ir būt par nesautības raugu pasaulē, kas sabiedrību pārveido no iekšienes. Pasaulē, kas pastāvīgi atrodas interešu un peļņas loģikas ietekmē, kur izaugsmes jēdziens tiek reducēts līdz ekonomiski finansiālajai dimensijai, ir jādomā un jādzīvo pēc patiesākas loģikas, proti pēc cilvēka integrālas attīstības loģikas. Tā ir evaņģēlija loģika, kas saka, ja jūs labu darīsiet tiem, kas jums labu dara, kāda pateicība jums nākas, arī grēcinieki dara to pašu, un ja jūs aizdosiet tiem, no kuriem cerat saņemt atpakaļ, kāda pateicība jums nākas.
0: Leon 14. uzsvēra, ka Jēzus, iejaucot debesu valstības raugu mūsu ievainotās cilvēces mīklā, dziedina to no iekšienes un pēc savas augšām celšanās sūtīja mācekļus pasaulē, lai būtu viņa valstības zīmes un instrumenti. Šo misiju viņi pilda ar sludināšanu dzīves stilu, domāšanas un rīcības veidu, kas raksturīgs evaņģēlijam.
1: Pāvests uzsvēra, ka šī evaņģēliskā stila būtiska iezīme ir tieši nesautība, kuras liecinieki ir brīvprātīgie. Gatavojot svētā tēva vizīti, viņi daudzus mēnešus veltīja šim uzdevumam pilnu darba laiku, dāvājot savu sirdi, rokas, idejas, talantus un smaidu. Pateicies brīvprātīgajiem par viņu kalpošanu, pāvests uzsvēra pārmaiņas, kas notikušas Madridē. Varbūt statistika to neatspoguļos, bet mēs zinām, ka šajās dienās, arī pateicoties jums, šī pilsēta ir augusi, ir kļūsi tuvāka Dieva valstībai. Vai tas ir mūsu nopelns? Nē, viss ir Dieva žēlastība. Ar pazemību un lēnprātību, bez jebkādas iedomības, pēc stingri ticībā un dāsni kalpošanā, turpināsim savu ceļu. Lai vissvētākā Jaunava Marija palīdz jums vienmēr un visur būt par Dieva valstības raugu, uzrunas noslēgumā teica pāvests Leons 14. Vairāk nekā 80 tūkstoši Madrides diecēzes katoļu ticīgo 8. jūnija vakarā pulcējās Santiago Bernabé futbola stadionā, lai tiktos ar pāvestu Leonu 14. Tikšanās norisinājās līksmā svētku atmosfērā. Savā uzrunā Romas bīskaps atgādināja par evaņģēlija prieku un mudināja ticīgos būt atvērtiem un ieklausīties vienam otrā bez bailēm.
0: Šī vigīlija ir dižana ticības himna, teica svētais tēvs apliecinot, ka priecājas kopā ar visiem klātesošajiem slavēt Dievu un iedrošināt skaisto baznīcas saimi, stiprināt savstarpējās saites, lai izdzīvotu vienotību dažādībā. Parasti šajā vietā notiek Madrides Reāla futbola spēles, bet šoreiz sapulcējās ticīgie, lai tiktos ar pāvestu. Spānijas galvaspilsētas iedzīvotāju prieku pāvests jau varēja vērot no sava papa mobile, kad brauca uz stadionu no Almudenas Dievmātes katedrāles. Vairāki 10 000 madridiešu drūzmējās pie barjerām, lai ar saviem mobilajiem tālruņiem notvertu dažas sekundes ar pāvestu, lai viņu sveicinātu vai saņemtu svētību saviem bērniem.
1: Stadionā, kura jumts šim pasākumam tika aizvērts, Leonu 14. Sagaidīja līksmojošs pūlis, kuru visas pēcpusdienas garumā bija iesildījis dīdžejs, dziedātāji un mūzikas grupas. noklausījies vairākas liecības, tostarp kāda priestera, diecēzes laju padomes un pastorālo padomju pārstāvju, imigrantu ģimenes un kāda jaunkristītā liecību, pāvests sveica šo brīnišķīgo baznīcas saimi.
0: Jūsu prieks būs lipīgs, ja tas, tā vietā, lai būtu pārējošas emocijas, kļūs par stabilu, par dziļu sajūtu, kas atjauno cilvēkus grupas un diecēzes kopienu, teica pāvests. Šis prieks ir gandrīz vai pavēle, ja sekojam apustuļu mācībai. Katrā ziņā tā ir atbilde uz Dieva darbu Jēzu Kristu, kura mīlestība, runājot apustuļa Pāvila vārdiem, mūs joprojām skubina. Tas ir vieno un tādējādi aicina rīkoties atbildīgi.
1: Visas savas uzrunas laikā Leons 14. Iedrošināja Madrides ticīgos, vispirms aicinot viņus nebaidīties no savām atšķirībām, jo kristībā visas atšķirības savienojas Kristu un saņem sulu no viņa dzīvības, tāpat kā vīnogulāja zari. Jā, dārgie brāļi un māsas, kristība patiešām izmaina dzīvi, viņš uzsvēra. Pāvests izmantoja izdevību, lai citētu savu jauno encikliku Magnifica Humanitas, kurā viņš kā alternatīvu homogenizācijai un sajaukšanai piedāvāja Nehemijas tēlu, kurš mobilizēja visu kopienu, lai atjaunotu Jeruzalemes mūrus.
0: Uzrunājot Madrides diecēzes ticīgo kopienu, Romas bīskaps atgādināja, ka kristīgās misijas specifika lielajās pilsētvides realitātēs kļūst arvien acīmredzamāka. Pēdējā sinode ļoti palīdzēja par to domāt, uzdodot jautājumu, vai tas, kas mēs esam un ko mēs daram kā kristieši, nonāk tur, kur veidojas jaunie stāsti un paradigmas, proti pilsētas dvēseles pašos dziļākajos, centrālajos slāņos. Uz to noteikti ir grūti atbildēt, taču tas ir iespējams, ja mēs kopā meklējam patiesību.
1: Šajā kontekstā pāvests aicināja ticīgos neizklīst un neieslēgties katram savā grupā vai vidē, kurā mēs jau jūtamies droši starp cilvēkiem, kuri vienmēr dzied vienu un to pašu melodiju. Tāpat viņš ieteica, lai sasniegtu pilsētas sirdi, kopt apziņu, ka patiesība ir simfoniska un ka tā mūs vienmēr pārspēj, kā arī izkopt vēlmi satikt augšām cēlušos, kurš vienmēr iet mums pa priekšu, apsteidz mūs, un iespējams jau ir klātesošs tur, kur mēs viņu vēl neesam meklējuši.
0: Pēc tam pāvests atgādināja, ka mēs visi bez izņēmuma esam radīti dzīvībai un dzīvībai pārpilnībā, un ka baznīcas klātbūtne lielpilsētā ir šī pestīšanas noslēpuma līdzība. Tieši pilsētās arī apustuļi sāka savu misiju, ne tikai sastopoties ar noraidījumu, bet arī piedzīvojot viesmīlību tur, kur visdabiskākajā veidā cilvēki saskaras ar dažādību un pārmaiņām.
1: Lai nekas jūs nesatrauc, lai nekas jūs nebiedē, sauca Leons 14. Atgādinot, ka ticīgie var sniegt evaņģēlija liecību, lai atbrīvotu labākos spēkus cilvēcē, ko bombardē attēli un vārdi, bet kas ir izsaukusi pēc taisnīguma un slāpst pēc patiesības. Uzticieties ar vien acīm redzamākam faktam, ka pie ticības var atgriezties vai to atklāt pirmo reizi arī pieaugušā vecumā. Uzrunas noslēgumā pāvests vērsās pie priesteriem sakot:
2: Invito a los presbíteros a reconocer la práctica del discernimiento comunitario como una de las mayores oportunidades.
0: Es aicinu priesterus atzīt kopienas izšķirtspējas praksi kā vienu no lielākajām iespējām, ko sinodalitāte piedāvā viņu kalpošanai. Dārgie brāļi, nenovēršoties no būtiskā, regulāra apstāšanās kopā ar savu tautu, lai evaņģēlija gaismā izprastu vietējo kopienu dzīvi, kultūras pārmaiņas, sociālo sasprindzinājumu un baznīcas ceļus, bagātinās jūsu kalpošanu. Tas arī palīdzēs ikvienam un katrai kopienai izkļūt no izolētības un piedzīvot svētā gara prieku. Patiešām tieši gara mums pietrūkst, kad mēs reducējam baznīcas dzīvi uz rutīnu, kurā katrs paliek noslēdzies savos ieradumos un savā lomā. Gars modina aicinājumus un apvienotos vienotībā, reizēm izraisot jukas, diskusijas un turpmāka līdzsvara meklējumus. Nebīstieties no tā visa, izmantojiet to.
1: Pat nedaudzu cilvēku labestība var palīdzēt daudziem uzvarēt bailes. Esiet visiem kā atvērta bībele, lai jūsu sejas vaipstos un jūsu dzīvē varētu saskatīt Dieva vārdu. Mīlestība patiešām ir valoda, kas liek visiem justies kā mājās.